0: Vil du gøre dig selv og dine kollegaer en stor tjeneste?
1: Så skru op for radioen, for her kommer der mere, I kan nynne med på
0: Radio Nord.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.